0: kristi angoche. Muo nyankupo onsori na natanfo nshete. Na mawa ochirino nyanine nimu. Se wisi yetu krono. Se ubo wongu wa anono. Se akara nani ujahono. Se abone fuobe se nyankupo enimu nono. Na tine nefuo die, weni beje. Ubedi nyankupo enimu ehusie. Nuo huwa saa weni jimu. Montu nyankupo onjumu. Montu jummeni din. Montu to kwenye ye madie. Otia die so nam sreso oba. Ni din die urade. Na mundi ne nimu ehusie. Nyisi ya seni ya kuna fuwa seni fuwa ni unyankupo. Ni tina biya kurunkurumu. Unyankupo ma ohokwa fuwa nyamponi ma. Utu hapo chire fuwa amu obedi ye. Na masu chwe fuwa die. Wati nche chire so. Unyankupo. Ufre didi umayenim. Ufa esre pradada suono. Asase wosoe. Osro nsusu so nsi unyankupo enim. Sine ya wosoe unyankupo. Ane. Israel nyankopon enim. Onyankopon woto adoye suo gu wajapade eso. Ne topitia wo na oman yeye. Wasafo tena aso. Onyankopon wayem yem usiesie ma amane hunfo. Ewurade beka na nimu asem. Ma wo kan kun masem pano asafo so. Atamfo domo ahemfo bedwane dwane. Na oba otifie no achicha asade mu. Muti nyamwo ntemu a Etise buruburu ntabaya wadejwete egu hon. Nene ntakra sika fife ehran hon. Otu mfuo boa himfu guwa sase no soa. Ehuwase nsu chilema sama onso. Basa amepo ye nyankopo amepo. Basa amepo ye mepo atentine. Adene na mo mepo atentine. Mode eniboneshe bipoa o nyankopo onpeso otranso ono. Ampa euradibet nasuda. Nyankopo onkonti asye nam ye mpimpim bubu ya nyua. Ewurade wo mu te se sina kronkron bia no mo wa foro kosoro wa fa no mu mfuo no mu wa ji nipa mu aye de manso twifuo mu mpo na ewurade nyankopon atena ho nhyira ne ewurade a oso ya ade so amaye daada ono onyankopon no ne yenkwaje ono onyankopon no ne yenkwaje nyankopon na ewurade no wu mu firi wo no ampa onyankopon be piepie na tamfuti Obe pie die wese eti mumu. Na ochia na fo die moneti. Na iradia kase. Mefa wame fi basa na mabe biu. Medi wame sanye fi pubunu mwaba. Na ado naya kika moje mu. Wakrama ata chirema enya atamfo no hubi bi atafri. O nyanko pon. Wohunu we dia obe fri. Mi nyanko pon ne mehine e dia obe fri kron kron bi aho. Nyonto fo di kain. Asankubo fo di e chiri. Womaba okampi ntintem. Mwishira wa nyankopon. Mwasafu wa shia yemu. Mwa mufili Israel eburemu. Mwishira ya urade. Benyama ya kuma. Wansudi fuoho. Yuda ya titiri. Wansafu hina hodwo. Sabula ya titiri ni naftali ya titiri oho. Unyankopon ashedi utumi ya mao. Unyankopon shedi ya wayama ya umudi. Wasofia ewa Jerusalem nti. Ayemfodi ya yedi ya bebrewo. Kame wemu abuwa. Ni anenchini ni kuo, ni anenchini maa, eye amayinu enim. No de jite mpo abesum pasan amaya wapa akudi emu. E kuni ni frimizri mbeba. Ethiopia bete ni nsa ntem ama unyankupon. Azalesu ahinye, montu unyankupon ojumu. Montu jume urade. Montu madie otitite suru musro. Fye, omuote ni niya, ye tumene. Mufa tumime unyankupon. Nani mwenyam kata Israel so. Nani tumi wo yu mton. O nyankupon, uhuwe hun. Nyankupon, uhuwe hun. Wotra biya kronkronmo. Israel nyankupon de tumi ni ahuwade imane mani. Inshi.
1: Mempaye ni se, bra wunse mubei. Mahonhon kronkron chire chire fono. Omie ye ntia siye ni, ye nyan tia siye ni unumu ye. Sene beye nshire we sisi wasi mune beye yendia. Yedo wasi suwe tiwe yesu di muna mebo mpaye. Amen. Adofu nom yeguswa yeshechro semu. Fa yesu kristo. Ni munyamu hini ya obe pie. Bakane no die nipo muno

Enyuma toso di okron baako. Di otu osusu ni nu huntabia. Mechire di otena otumfo ni nyunase no. Besie urade se. Mi dwankɔ bia ne mabanke se. Mi nyankopon wa medebe ho to so. Ampa no no beji wa fi. Afri ofisumfo fidie mu ni owiade se yie mu. Ode ntakra be kata oso. Na ne ntabaanse na abekwa akɔhye. Ɔchem ne nkatabo ne nokre. Wunsura na jubumbo. Bema etuna ma wiya. Oyare domo anenem sum. Nsan yade ese yade awia kete. Apem totɔ wo nchɛn na opedu totɔ wo nifa. Wo de enkan. Wani nko na adbehwe. Wo huna bɔne fo aketua. Na wo urade ne medwa nkɔbia. Aa ne osusu ni no na adna ye otena bia. Bɔne enkan. Na ɔhaw me ntomadan. Na wahye na bɔfo ama wo. So wɔnhwɛ wo so wakwan nyinaa mu. Wɔbɛsoa wo nsɛm. Na ɔnan ampe mɔboɔ. Wɔbɛnante gyata ne ahurutia so. Wɔbɛtiatia gyataburuwa ne ɔtweaseɛ so. Na so wɔfa me hui. Mɛgye no. Mɛma no so, ɛfiri sɛ ɔnni me din. Wɔsu frɛ me na mɛgye no so. Me ne no bɛtena ahohia mu. Mɛyi no na mahyɛ no animuonyam. Mɛma no adi nkwatenten ame. Na mama no ahunu me nkwagyeɛ.

me mia me ne de opepa wo mraton mia minti na obone nso menkae kai me na yemwebu aten ka wo de na wadibim wagya odi ka no ayebone na wo kasamafo afonfon me enti na mahura kronkron bia ho mapoma no ho na mayi Jacob mama musio enti na mahura kronkron bia ho mapoma no ho na mayi Jacob mama musio na medi Israel mama